0: Pila.
1: Aki.
0: Popo pilati.
1: Aki.
0: Kijani bebe.
1: Aki. Pipi. Aki. Aki.
0: Kijani bebe.
1: Aki. Pipi. Aki. Aki.
0: Bendera yetu.
1: Ya pepe ya Tanzania.
0: Ina angipu.
1: Leo si vita ni nani ya
0: to. Chasi

0: chani bebe.
1: Ati pipi, ati ati.
0: Ki chani bebe.
1: Ati pipi, ati ati.
2: Tujipongeze. Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Lukman Nasibu.

kama nabishi hodu. Mtu akifungua moyo wake, Mungu Baba, Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu ataingia na kufanya makao na mtu huyo. Tazama hapo lipo.